حکومت پراگ کے پروٹون تھراپی سینٹر کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر جیری کولپس کے مطابق ایک اہم علامات کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جگر کا کینسر بعض اوقات فرضی درد پیدا کرتا ہے, جیسے کہ تکلیف پیٹ میں ہونا چاہیے مگر یہ کندھے میں محسوس ہوتی ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ جگر ایسے اعصاب کے قریب ہوتا ہے جو کندھے سے جڑے ہوتے ہیں, اس لیے جلن یا تکلیف جسم کے کسی اور حصے میں محسوس ہو سکتا ہے. یہ درد عموماً دائیں ہاتھ کی جانب ہوتا ہے اور وقفے وقفے سے آتا جاتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اسے معمولی سمجھ بیٹھتے ہیں. سمعین, شوگر یعنی ذیابطیس تا حیات ساتھ رہنے والا عام عارضہ ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے. فی الوقت اس مرض کی روک تھام ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے. یہ مرض تب لاحق ہوتا ہے جب کسی بھی فرد کے جسم میں انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی, تو شکر خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کے بعد ذیابطیس لاحق ہو جاتی ہے. یہ مرض جسم کے تمام عضو پر اثر انداز ہوتا ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نابینا پن, گردے ناکارہ ہونے, دل کے دورے, فالج اور پاؤں کے کٹنے کی بڑی وجہ ذیابطیس ہی ہے. اس مرض کی مختلف پیچیدگیوں میں ایک مسئلہ منہ کی صحت متاثر ہونا بھی شامل ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر ترین حکمت عملی عام آگاہی ضروری ہے. منہ کی صحت پر ذیابطیس کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں. متعدد ریسرچ آرٹیکلز میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذیابطیس کے مریضوں میں اس کے بنیادی وجہ خون میں شوگر کی مقدار کا بڑھ جانا اور جسم کے پریفرل اعصاب متاثر ہونا, جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی سے باہر ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے منہ میں موجود لعاب بنانے کے غدود اس طرح متاثر ہوتے ہیں کہ لعاب کی مقدار اور اس کی بناوٹ دونوں ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ حالت دانتوں اور مسوڑوں کی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. لعاب میں موجود زیادہ شکر کی وجہ سے ڈینٹل کیریز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لعاب منہ میں موجود تیزابیت کو ختم کرتا ہے, اسے بفرنگ سسٹم کہتے ہیں. چونکہ ذیابطیس کے مرض میں یہ بفرنگ سسٹم متاثر ہو جاتا ہے, لہذا ڈینٹل کیریز اور مسوڑوں کی خرابی کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں. مسوڑوں کی خرابی اس مرض میں جسم میں سوزش پیدا کرنے والے مادے بڑھ جاتے ہیں, جن میں سی ریئیکٹو پروٹین, انٹرلیوکن 6 اور سائٹوکینز شامل ہیں. یہ مادے دیگر اعضاء کو متاثر کرنے کے ساتھ مسوڑوں کی سوزش کا بھی سبب بنتے ہیں. ذیابطیس میں مسوڑوں کی خرابی کی دوسری وجہ منہ میں موجود مائکرو فلورا کا بدلنا ہے. یعنی منہ کے انفیکشن میں ذیابطیس میں اورل انفیکشن سب سے زیادہ عام ہے. ان میں اورل لیچن پلانس کی شرح سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ ٹائپ 2 ذیابطیس میں دی جانے والی ایک مخصوص دوا ہائپوجیسیا میں زبان کا ذائقہ بدل جانا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ذیابطیس کے 3 میں سے 1 مریض اس کا شکار ہو سکتے ہیں. خاص طور پر میٹھے, نمکین اور ترش ذائقے کا احساس کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نیورالجیا کسی حد تک ذیابطیس سے منسلک. ایک تحقیق کے مطابق اس مرض کے شکار 40 مریضوں کا معائنہ کیا گیا, جن میں 48% مریض ذیابطیس میں مبتلا تھے. یہ بیماری چہرے اور دماغ کو جوڑنے والی نسوں کو متاثر کرتی ہے, جس کی وجہ سے مریض کو چہرے اور سر کے پٹھوں میں ناقابل برداشت درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بیماری کا درد دنیا کے بدترین دردوں میں سے ایک ہے, جس کی شدت کسی کے چہرے کو چھونے, شیو یا دانت برش کرنے کے بعد بھی بڑھ سکتی ہے. موجودہ دور میں اگرچہ ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی کئی ذہنی اور جسمانی امراض بھی پیدا ہو گئے ہیں. مصروف ترین زندگی اور فطرت بغاوت کا نتیجہ یہی ہے کہ آج کل زندگی میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے. منفی ذہنیت بھی ایک خطرناک مرض ہے جو ذہنی دباؤ کا سبب بنتا ہے. ذہنی تناؤ کی یہ سب سے اہم وجہ ہوتی ہے کہ انسان ارادتاً سلاسہ, ماضی, حال, مستقبل کے کسی اہم یا غیر اہم امر کو سوچتا ہے اور بس سوچتا ہی چلا جاتا ہے. معاملہ پیچیدہ نوعیت کا ہو یا سلجھا ہوا,
हल शुदा हो या हल तला

مختلف زاویوں سے انسان اس کو سوچتا ہے، پھر منفی نقطہ نظر سے اس کے نتائج بھی عکس کر لیتا ہے، اور جی ہی جی میں گھبرانے لگتا ہے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، آیا اس کا سامنا ہو بھی سکے گا یا نہیں، ایسا معاملہ کیوں پیش آیا، اس کا اعادہ تو نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، یہ منفی ذہنیت ہوتی ہے اور جو ذہنی تناؤ اور بے قراری کی اہم وجہ بنتی چلی جاتی ہے۔ ہمیشہ اداسی کے سائے اسے گھیر لیتے ہیں، اس سے نجات عین ممکن ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دائرۂ فکر و فہم کو درست کرے اور جو بھی سوچے مثبت سوچے۔ دوسرے، ہمیشہ خود کو کسی مصروفیت میں جھونک دے اور پورے انہماک سے اس کو انجام دے، کھانے پینے، سونے اور کھیل کود کے ساتھ اپنی معاشی مصروفیات میں غرض جسم کام میں بھی مشغول رہے، پوری تندہی اور یکسوئی کے ساتھ مشغول رہے، اور جب بھی کچھ فارغ وقت ملے، یعنی فرصت ملے، گھریلو کام کاج میں یا دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں صرف کرے، یا اگر ان سے دلچسپی نہ ہو تو معصوم بچوں اور پالتو جانوروں سے کچھ دیر کھیلا کرے۔ ایک اور لازمی امر یہ ہے کہ اکابرینی امت اور بہادر سلاطین وقت کی سوانح حیات کے مطالعے کا معمول بنائے۔ ذہنی تناؤ کی یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے مقصد اور معیار کے تعین میں اپنے ذوق کا دخل کرتا ہے، جیسا کہ بعض انسان محض شاندار تناول تام ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں، مہنگائی کے سر چڑھتے دور میں جب انہیں اس کے حصول میں دشواری پیش آتی ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بعض انسان دھن دولت کو معیار نظر سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، لیکن مقصد سے زیادہ ملنے والا تو ہے نہیں، باوجود اس کے جاننے کے، چونکہ دھن دولت معیار نظر ہی نہیں مسئلہ وقار بھی بن گئی تھی، اس لیے سخت محنت کے بعد بھی مقصد میں کما حق کا کامیابی نہیں ملی تو ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناجائز راہیں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ بعض انسان بیجا طلبی کے شدید طلبگار ہو جاتے ہیں اور اس کو وقار کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان عہدیدار نہیں ہوتا، بلکہ بعض عہدیدار ہوتے ہیں اور بعض ماتحت اور معاون کٹھن مراحل سے طے کرنے کے بعد بھی کوئی عہدہ انہیں نہیں ملتا تو دماغ بوجھل ہو جاتا ہے۔ بعض انسان حسن و جمال اور نفیس پوشاک کو مقصد حیات بنا لیتے ہیں، اگر انہیں اپنے مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور خود کو مقید کر لیتے ہیں۔ اور بعض انسان معصیات کے دلدادہ ہوتے ہیں، مثلا شراب خوری، زناکاری، ڈاکہ زنی اور طرح طرح کے لہو لعاب ہی ان کا دستور حیات ہوتا ہے، اور یہ ایسے ذہنی ہوتے ہیں کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ رکاوٹ یا تاخیر کی صورت میں خودکشی بھی کر سکتے ہیں، اس سے نجات عین ممکن ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات اور معیار کے تعین میں صحیح فکر و فہم، علم و عقل کے ساتھ قوانین فطرت کو پیش نظر رکھے، امور دنیاوی میں خنات پسندی کو شیوا بنائے، تکمیل مقصد کے لیے مباح تدابیر اختیار کرے، اور صلاح و فلاح، اخلاق و اطوار، محبت و بے لوس محبت، خدمت خلق اور دعوت فکر و عمل کو معیار نظر بنائے۔ دھن دولت، جاہ و حشمت، حسن و جمال تو یہ مقدر کی باتیں ہیں، ان کا مل جانا ہی کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ کامیاب ترین انسان تو وہ ہے جس کے بارے میں رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جو انسانیت کا پیام لایا، اور جس کو ضرورت بھر روزی بھی ملی اور اس شخص نے انسانیت کی مدد کی اور اپنی کمائی یا اپنی روزی پر قناعت کر لی، یعنی جتنا ملا اس پر شکر ادا کریا۔ ذہنی تناؤ کی یہ بھی اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے جسمانی مرض کے پیدا ہونے سے بھی نفسیاتی کشمکش سے بھی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مرض تین قسم کے ہوتے ہیں: معمولی مرض، دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی علامت ظاہر ہونے پر علاج کیا جائے، غیر دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی ایک اور تقسیم کے لحاظ سے ان کی بھی تین قسمیں ہیں: جسمانی، نفسیاتی اور روحانی۔ مریض ہمت کے مطابق ان سے مقابلہ کرتا ہے، اگر پست ہمت ہوگا تو اس کو علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر باہمت و حوصلہ مند ہو تو غیر دریافت شدہ علاج بھی مرض میں بھی وہ تندرست رہے گا۔ یہ احوال مریض پر منحصر ہے کہ معالجین اتباع حکمہ، عوامل وغیرہ کے مرض اور مریض شناسی میں تاخیر

سامعین، آپ سن رہے ہیں گیت سریلے گاتے جا۔ یقیناً یہ جو نغمہ بھی آپ نے سنا، پھول ایک سبق ہمیں دیتے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں جینا ہے اور ہنسی خوشی جینا ہے۔ اور سامعین، ہم بات کر رہے ہیں پھولوں کی، ان کی خوبصورتی کی، اور کس طرح دنیا میں، دنیا بھر

0: مجھ سے اے دوست پھر قفا ہو جا، عشق کو نیند آئی جاتی ہے، رشتے اگر یکسانیت کا شکار ہو جائیں تو جذبات مدھم پڑنے لگتے ہیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار اور توجہ ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، گفتگو اور خیال رکھنا، یہ سب چیزیں عشق کو نیند سے جگائے رکھتی ہیں۔ اگر رشتہ صرف جذباتی اتار چڑھاؤ پر قائم ہو تو دیر پا نہیں ہوتا، اسے سچائی اور اعتماد پر قائم رکھیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، ورنہ خاموشی رشتے کو بے روح بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ہنگامہ یا شدت ہی محبت نہیں، بلکہ پرسکون با اعتماد رشتہ بھی گہری محبت کی علامت ہوتا ہے۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے توازن ضروری ہے، نہ اتنی خاموشی کہ جذبات سو جائیں، نہ اتنی بے قراری کہ رشتے ٹوٹنے لگے۔
1: سامعین، ابھی آپ نے سنا ندیم اختر زیدی سے پیام شب۔ شب خیر کہنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ کل لہرنگ کی بزم میں آپ سنیں گے حرف تابندہ عائشہ بطول سے مدسہ علم جانو کے تحت تقریر اور گیت سریلے گاتے جا کے علاوہ پیام شب آپ سن سکیں گے۔ تو اب لہرنگ کی بزم یہیں پر اختتام پر پہنچتی ہے۔ شب خیر۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر۔ اسٹوڈیو گھڑی میں رات کے 11 بج چکے ہیں۔ اب چند لمحوں میں سنتے ہیں دلی کیندر سے ہندی و انگریزی میں سماچار۔
2: اور نارڈک سمندوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
3: پردھان منتری نے بھارت نارڈک سمبندھوں میں وستار کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ایک دشک میں دوپکشیہ ویاپار میں 4 گنا وردھی ہوئی ہے۔
2: 10 ورسوں میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجدار بن رہے ہیں۔ پچھلے ایک دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہے اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
3: پردھان منتری مودی نے کہا کہ دونوں پکشوں کے بیچ انوسندھان، کوشل وکاس اور پرتیبھا کے آدان پردان کو بڑھاوا دینے کے لیے وشو ودیالیوں، پریوگ شالاؤں اور اسٹارٹ اپ تنتر کے استر پر سہیوگ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پردھان منتری نے کہا کہ بھارت اور نارڈک دیش آتنکواد کے خلاف کڑا رخ رکھتے ہیں۔ پردھان منتری مودی 5 دیشوں کی یاترا کے انتم چرن کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ دیر رات راجدھانی روم پہنچیں گے۔

چیز خاص میں نے اس انجان دیوی کے نام لکھی ہے جو شاید کہیں کسی زندگی کے موڑ پر میرا انتظار کر رہی ہے, یا یوں سمجھیے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں.

کہاں ثواب کہاں کیا عذاب ہوتا ہے، محبت میں کب اتنا حساب ہوتا ہے، کہاں ثواب کہاں کیا عذاب ہوتا ہے، محبتوں میں کب اتنا حساب ہوتا ہے، بچھڑ کے مجھ سے تم اپنی کشش نہ کھو دینا، بچھڑ کے مجھ سے تم اپنی کشش نہ کھو دینا، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، اسے پتا ہی نہیں، اسے پتا ہی نہیں کہ پیار کی بازی جو ہار جائے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، بچھڑ کے مجھ سے تم اپنی کشش نہ کھو دینا، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر، نشگندا میں آپ کے ساتھ ہوں میں جیتی۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے شکتی اور آواز ہے لتا منگیشکر کی۔